0: Sittipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahjas.
1: Kaikki te olette harimatta, onko ikkakin inimene?